har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat, det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren, på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

interessant historie bak denne, og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det er. Utfordringen her er at du kun får to ledetråder av meg, som er sånn historie- og tekstbasert. Den tredje er selve tema fra tv-serien, og i dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og i hvert fall ledetråd nummer tre som er tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show er spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 19. juli, og i dag så er det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det er de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptiske kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det er også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytshelgener for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ute i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden. Heldigvis.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show i dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt, bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer tre, nemlig. Hvilket TV-show dette?

den vi ute etter I dag. Og så spørsmålet om du husker navnet. Det du sikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Grosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Da har vi ryddet bordet her, for nå er det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, er Gerhard og Gert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen er tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre hard og sterk, og har også en norrøn form. Om Gert så står det altså ingenting, og det må jo være en feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det er han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek for eksempel, og også vært superhelt i en film. Født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

kan ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene I showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså I dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne I dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show Muppet Show, sånn det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lage det akkurat samme måte. Ikke noe datating også. På den måten synes jeg helt briljant. Muppet Show svaret I dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et vel endt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradioen.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.
2: Dette lyden av sommer.
3: Dette Sørlandsradioen.
0: Din daglige dose, ikke fullendt på noen som helst måte, vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bittelitt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg, og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe etter rommet som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottaherren i dag. Terrakottaherren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overgav seg nemlig dette året etter den andre verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at «Nei, det er over. Kom ut, det går fint». Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix. Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til! Nei!

0: Vestlandsradioen.
1: Det en viktig dato i dag også. Verdens første dato etter en gammel egyptisk kalender. 19. juli, år 4241 før Kristus. Og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første i år. Datoen i midlertid ikke helt sikker, men beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger. Hva angår historien så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og i 1966, dette viktig for den rikdom vi nyter av nå i hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute i Nordsjøen. Ellers så har vi Roma som ble bombardert av de allierte for første gang, det var i 1943. Mariabranden i Stockholm, det var i 1759. Det var en så voldsom brann at de hevdet at de så den fra Göteborg.

Vi har også lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det er helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-hæren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er ja, 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og så starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

noen branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første er i år 64, så et lite stykke tid siden. Det er en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skylda, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen er i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann, det var det. Maria-brannen heter den i Stockholm, og var jo en bybrann, og var voldsom, men den er mest kjent fordi det er en kar i Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så brannen, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene brannen, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det i gang selv, den andre også, ja, du vet. Store branner.

du noen gang sittet med tanken på hvor er politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg den som ligger innerst, og så kommer altså den bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det også bilen ved siden av meg, som en sivil politibil. Og det ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i ratt og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

Manamana.

Ja, hva er det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den. Og derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på og... hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så jeg får ut å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det er noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, jeg skal komme tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første først. Låta altså.

Jeg har satt meg ned og hygget meg, og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen, så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 19. juli, og i dag så er det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det er de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptiske kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det er også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytshelgener for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ut i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden. Heldigvis.

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt, bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette? Den vi ute etter I dag, og så spørsmålet om du husker navnet. Usikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

har vi ryddet bordet her, for nå er det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, er Gerhard og Gert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen er tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre hard og sterk, og har også en norrøn form. Om Gert så står det altså ingenting, og det må jo være en feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det er han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek for eksempel, og også vært superhelt i en film. Født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatt å lage det akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: Jeg skal ærlig innrømme at det er få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som er viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Din daglige dose, ikke fullendt på noen som helst måte, vi er så vidt kommet halvveis. Ja, vi er kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg, og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det er alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så er jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang, den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe, tro meg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen, jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

Men kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også. Så premieringen for den sakens skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynte å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onsdag-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an dette året. Figurene var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter en annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix. Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til! I bil eller båt,
1: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Det er en viktig dato i dag også. Verdens første dato etter den gamle egyptiske kalender, 19. juli, år 4241 før Kristus. Og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første i år. Datoen er i midlertid ikke helt sikker, men det er beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger. Hva angår historien, så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og i 1966, dette er viktig for den rikdom vi nyter av nå i hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute i Nordsjøen. Ellers så har vi Roma, som ble bombardert av de allierte for første gang. Det var i 1943. Maria-branden i Stockholm, det var i 1759. Det var en så voldsom brann at de hevdet at de så den fra Göteborg.

Vi har også lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det er helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-hæren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-hæren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

noen branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første er i år 64, så et lite stykke tid siden. Det er en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skylda, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen er i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann, det var det. Maria-brannen heter den i Stockholm, og var jo en bybrann og var voldsom, men den er mest kjent fordi det er en kar i Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så brannen, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene brannen, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det i gang selv, den andre også, ja, du vet, store branner.

du noen gang sittet med tanken på hvor er politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i rattet og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

Ja, hva er det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den. Og det er derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på og... hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis er selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så jeg får ut å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det er noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, så jeg kommer tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første først. Låta altså.

Ja da, jeg har satt meg ned og hygget meg, og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende, for eksempel under quizzen, så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

0: har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 19. juli, og i dag så er det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det er de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptisk kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det er også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytshelgener for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ut i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden. Heldigvis.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare

til 1981, så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer to. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer tre, nemlig. Hvilket TV-show dette?

oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profiler, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

vi ryddet bordet her, for nå er det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, er Gerhard og Gert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen er tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre har og sterk, og har også en norrøn form. Om Gert så står det altså ingenting, og det må jo være en feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det er han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek for eksempel, og også vært superhelt i en film. Født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så er det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da er det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Da kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lade det på akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det er helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et vel endt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

din daglige dose. Ikke fullendt på noen som helst måte. Vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det er alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaming-gigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så er jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe, tror jeg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottaherren i dag. Terrakottaherren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel herr. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynte å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: det quizzes hver eneste dag, og så også I dag naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren I Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget I terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet I Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg I junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at «Nei, det over. Kom ut, det går fint». Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til!
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Det en viktig dato I dag også. Verdens første dato etter en gamle egyptiske kalender, 19. juli, år 4241 før Kristus. Og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første I år. Datoen I midlertid ikke helt sikker, men beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger. Hva angår historien så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og I 1966, dette viktig for den rikdom vi nyter av nå I hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute I Nordsjøen. Ellers så har vi Roma som ble bombardert av de allierte for første gang, det var I 1943. Maria-branden I Stockholm, det var I 1759. Det var en så voldsom brann at de hevdet at de så den fra Göteborg.

Vi har altså lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde den altså ikke. Han kom seg ut da i 1974.

noen branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første er i år 64, så et lite stykke tid siden. Det er en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skylda, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen er i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann, det var det. Maria-brannen heter den i Stockholm, og var jo en bybrann og var voldsom, men den er mest kjent fordi det er en kar i Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så brannen, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene brannen, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det i gang selv, den andre også, ja, du vet, store branner.

Har du noen gang sittet med tanken på hvor er politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i rattet og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

Ja, men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takk for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

Ja, hva det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den. Og det derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på og... hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis er selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så jeg får ut å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, jeg skal komme tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første låta altså.

Ja, da, jeg har satt meg ned og hygget meg, og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen, så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 19. juli, og i dag så er det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det er de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptiske kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det er også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytshelgener for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ute i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden. Heldigvis. Rolig!

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 I dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, I barndom I hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med I dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt, bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette? Den vi ute etter I dag, og så spørsmålet om du husker navnet. Usikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

har vi ryddet bordet her, for nå er det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, er Gerhard og Gjert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen er tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre har og lå sterk, og har også en norrøn form. Om Gjert så står det altså ingenting, og det må jo være en feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det er han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek for eksempel, og også vært superhelt i en film. Født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så er det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da er det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lage det akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det var helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.

din daglige dose. Ikke fullendt på noen som helst måte. Vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg, og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det er alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så er jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe, tror jeg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

er kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsen du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottaherren i dag. Terrakottaherren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onsdag-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an dette året. Figurene var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: det quizzes hver eneste dag, og så også I dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terracotta-hæren I Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget I terracotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet I Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg I jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest. Låta het Waterloo. Lykke til. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Det en viktig dato I dag også. Verdens første dato etter den gamle egyptiske kalender. 19. juli, år 4241 før Kristus. Og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første I år. Datoen I midlertid ikke helt sikker, men beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger. Hva angår historien så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og I 1966... Dette viktig for den rikdom vi nyter av nå I hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute I Nordsjøen. Ellers så har vi Roma som ble bombardert av de allierte for første gang, det var I 1943. Mariabranden I Stockholm, det var I 1759. Det var en så voldsom brand at de hevdet at de så den fra Göteborg.

jeg altså lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakottaherren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er ja, 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

noen branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første er i år 64, så et lite stykke tid siden. Det er en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skylda, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen er i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann, det var det. Maria-brannen heter den i Stockholm, og var jo en bybrann, og var voldsom, men den er mest kjent fordi det er en kar i Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så brannen, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene brannen, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det i gang selv, den andre også, ja, du vet. Store branner.

du noen gang sittet med tanken på hvor politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg den som ligger innerst, og så kommer altså den bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det altså bilen ved siden av meg, som en sivil politibil. Og det ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i ratt og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet. Ja, men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har kvistet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

frigir boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Nå var det en forferdelig brann på fredag, det har gått hele helgen. Vi skal ikke snakke så mye om det, men vi innom kronprinsens reaksjon da han kom og besøkte de brannrammede i går. Vi skal også høre at 19., 21. og 22. juli var de verste skadedagene for nordmenn på reise i fjor. Hvorfor er det akkurat disse dagene, som da omtrent de samme dagene i år, får du vite mer om snart. Vi skal også innom det nye eposet til Christopher Nolan, The Odyssey. Den har hatt en enorm suksess i sin premierehelg, spilt inn over 2,5 milliarder norske kroner, mer om det snart. Og vi skal markere at Colombia har nasjonaldag i dag. Gratulerer alle derfra. Hvis du vil vite noe morsomt om Colombia, så er det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader i morgen. Delvis skyet 18 i overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede i morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader sånn på ettermiddagen. Men i Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli i morgen og i overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Det var jo en forferdelig brann i helga. Medfølelse med alle de som er rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brannen i går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som er rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området i Krokstadelva, skriver NTB. Og det er utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det er forferdelig for dem som er rammet av dette. Man er jo glad i stedet man bor og har mange minner i livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre. Så dette er voldsomt tøft. Så jeg håper at alle som er rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen. Som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva i går.

her er pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har

Vi er nå midt inne i årets verste reiseskadedager. I hvert fall i fjor, så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå er mange på vei både ut på ferie, og samtidig er det mange som er på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene er rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som var verst hos Frende. Og dette er perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier er fulle av folk. Det er også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange er langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers i året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise, som følger uhell, ting du mister og tyverier. Det er hver femte nordmenn sender skademelding om.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer, og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen i havet, hvis vi skal tro oversikten fra Yr i hvert fall. Vi kan jo starte helt sør i landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader i vannet i Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader i Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 i Holtefjorden. Grimstad har også 27 grader i Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader i vannet i Gilsvannet. Og i Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter i Rogaland. Råsavatnet i Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet i Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og i Lund det 25,5 i Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntektene, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX-kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Fotball-VM er over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen i kveld. Her er kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det er Jenja og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bitte lille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr i trafikken, med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det er et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy er filmens ubestridte komediekonge, og i denne filmen er han også komedieprinsen, en steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det er Amerika for mine føtter på TV3 Plus klokka 21 i kvelden.

dag er det nasjonaldag i Colombia. De markerer at landet ble uavhengig av Spania i 1810. Og de har en del spesielle matvaner. Blant annet så er det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost oppi den varme sjokoladen. Osten smelter i bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen er drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur er snacks i Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som er store ristede maur med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som peanøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og kolumbianere er i verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så er den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg så heldig å få lov til å holde sommerstemningen ved like. Uansett hva vi måtte få av vær fremover, så det sommerstemning i studio i hvert fall. Sommerlåter, agurknyheter og andre ting som kjekt å svite. Blant annet så det mange foreldre som bruker armringer på små barn når de leker på stranda eller bassenget. Men det kan faktisk være falsk trygghet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester, og det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Litt mer om denne svindelmetoden får du vite snart. Og nå sommerferien i gang for fullt, og også på flyplassene så begår det pakketabber. Det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakkede farlige gods ved lufthavnen i Avinor så langt i år. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I en 25 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme, lange perioder med pent vær, sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen, delvis skyet 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

0: Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Hjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.
1: Blanding.
0: Det er flere som har navnedag i dag. Alle som heter Marit, Margit og Margareta. Og Margareta kommer av gresk margarites, som betyr perle, mens Margit og Marit er nordiske former av det navnet. Gratulerer til Marit, Margit og Margareta. Vi tar med at Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.31, solnedgang 22.14. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.51. Og så er det fødselsdag for kronprins Haakon. Vi gratulerer han. Han ble født i 1973. Forfatteren Cormac McCarthy ble født i 1933, og politiker Jacques Delors i 1925. Fjellklatrer Edmund Hillary kom til verden i 1919, mens forfatter Herman Wildenvey ble født i 1885 på denne dagen.

Så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn det ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte er høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus. 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Det er vel på sin plass å minne om at det er skogbrannfare en rekke steder i landet. Nå er det store deler av kystområdene i Sør-Norge som har skogbrannfare. Det gjelder ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, og i deler av Agder og Telemark, og da spesielt langs kysten, men også et godt stykke innover i landet er det tørt, og det er utstedt gult farevarsel. Det er det laveste nivået, men det betyr at det kan skje, men det er altså ikke dramatisk. Det er slik at varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør, og nedbør av betydning som da gjør at det blir vått. Det er svært tørt i disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, skriver NTB, og vegetasjonen er lett antennelig ifølge meteorologene. De advarer folk mot å bruke åpen ild, da store områder kan bli berørt om det bryter ut en brann, og vi helst ikke har noen flere branner nå.

Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntall, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

Det blir piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Dette

en riktig god morgen, god mandag. Vi våkner til første mandag. Jeg tror at VM startet hvor det ikke mer I VM. Det kan for mange sikkert være fint, særlig hvis man ikke interessert I fotball. Vi har opplevd denne voldsomme brannen I Drammen, og den kommer vi altså innom fra flere forskjellige vinkler I løpet av dagens morgensending. Ja, så det mandag, og det ferie fortsatt, og vi midt I juli, så dette skulle egentlig bare være hygge og velstand, tror jeg.

Jeg tenker vi skal se litt på hva som skjer i nyhetsbildet, eller hva som har skjedd i nyhetsbildet I løpet av natten. Det en melding fra ordføreren I Moskva, som hevder det kommet inn rundt 400 droner mot den russiske hovedstaden fra Ukraina. Da. En mann knivstukket I Oslo, tok selv kontakt med politiet. Pågripelse ikke skjedd, står det her. Det slik at USA igjen har angrepet Iran I natt. De angrepene nå avsluttet, det opplyser CENTCOM på X. Et fartøy skal være I brann utenfor Oman, det opplyser den britiske overvåkingstjenesten for sjøfart. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance har fått en sønn, det opplyser Vance selv, også det et innlegg på meldingstjenesten X. Og det var altså VM-finale I natt. Peeping mot Trump og Infantino står det her. And there

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det er den 20. juli i dag, og det er tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det er flaggdag i Norge i dag for kronprins Haakon Magnus, og så er det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du er innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden. Det er nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det er en stund siden, men vi husker det fortsatt.

Mandag morgen, mandag etter helgen, og hvis du fotballinteressert, så var det på en måte selve høydepunktet som inntraff i går. Fotball-VM og finale, vunnet da av Spania, 1-0 over Argentina. Det som skjedde etter kampen er vel egentlig det aller verste her. Mye kritikk etter VM-finalen, særlig reaksjonen til de argentinske spillerne. Det brøt jo ut basketak på banen. Ser ikke bra ut, hverken for den enkelte, eller for Argentina, eller for fotballen. Alan Shearer satt på BBC og fulgte dette på TV-skjermen, og kalte Argentinas opptreden for forferdelig. Gary Neville satt på ITV, og han pekte på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg heldigvis raskt. Spania fikk heve pokalen og feiret slik seg hør og bør.

Den er kommet til dagens Riksaviser, og det er altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken er da brannen i Drammen, i Krokstadelva, og vi kan starte i VG. Her er det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen, står det, utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting i VG i dag, så finner du en hel del om slankemedisiner. Dagbladet i dag, kanskje enda mer dramatisk. Her er det bare skorsteinene som står igjen. Du ser flammer enkelte steder. Det ser ut som en krigsscene, eller enden på verden, eller noe i den retning. Kongen skrev brev til det rammede, står det. Bildet av kongen innfelt her. Ta vare på hverandre. Det var over 100 hus som forsvant i storbrannen i Drammen. Aftenposten så, ingen forskjell her, også et dronebilde som viser alle disse nedbrente husene. Storbrannen i Krokstadelva, står det. Dette bør rekkehuseiere sjekke nå. Og det er vel kanskje der du har noe å hente i denne saken. Du kan lære noe av det som har skjedd her. 80% av rekkehusbrannene på 90-tallet spredte seg på samme måte. Tiltaket du kan gjøre er enkelt, står det videre på forsiden av Aftenposten. Som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stille av seg er en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det er det eneste som ikke har fylt forsiden sin med Krokstadelva. Ingenting på forsiden om Krokstadelva, skal være helt ærlig. Treindustrien roper varsko, er hovedoppslaget. Vi har det verste foran oss. Historisk lav boligbygging fører til bekmørke utsikter i treindustrien. Du finner alle avisene i butikken.

Det er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår i dag. Det er Margareta, det er Margit, og det er Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det er altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit er oppført i dag. Margareta er opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det er bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det er også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det er flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Hvis du er en av dem som har eid elbil helt fra starten av, så begynner jo, hvis du fortsatt har den, så begynner denne bilen etter hvert å dra på året. Og hvis du har kjøpt brukt elbil underveis, for det er et levende bruktbilmarked nå på elbil, bedre enn du finner på bensin- og dieselofte, så er det noen biler her nå som ikke lenger bør selges. De bør vrakes. Og det er noen typer elbiler som dominerer denne vrakingen, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor så var det Nissan som toppet den listen, fulgt av Tesla og Volkswagen. Og utviklingen den skyldes at, for det første at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør at reparasjonen er lite lønnsom. Og det er kanskje noe å være klar over. Vi har jo ikke noen stor erfaring med bruktbilmarkedet på elbil enda, men det kommer vel. Og husk å vrake bilen hvis den ikke egner seg lenger.

mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

en fortsatt riktig god morgen, like etter åtte slag nå. Morgensendingen, de bare fortsetter. Jeg Trendre Lundgren, har mer nyheter å bringe deg også. Dessuten, det ikke bare nedtur, altså. Dette i Krokstadelva historisk dårlige nyheter, men og vi skal nok innom det igjen, men det er noe hyggelig her å snakke om også, heldigvis. I løpet av sendingen, naturligvis en hel del musikk. Jeg går og henter en kopp kaffe, du får si på noe du synes er egnet.

Ja, så ta en titt på noen av de utenlandske mediene og hva de skriver. Euronews, naturligvis, med VM på forsiden. Spania vinner sin andre VM-titel med seieren over Argentina. Det en del om dette også i Sky News, men det slik at Sky, som brittisk, opptatt av hva som foregår der hjemme, og nå det altså regjeringsskifte. Andy Burnham blir ny statsminister. Nå venter bare det praktiske.

kan ikke helt legge sporten vekk. Du hadde vel ikke trodd det. Vi jo bare i slutten av juli. Nå begynner jo oppkjøringen til vinteren og sånn, men la oss bli ferdig med VM først. Norge gjorde jo forholdsvis greit, må man få lov å si, hele veien til kvartfinale for aller første gang. Og hvis du ikke selv var med på feiringen, så kan du ikke ha unngått å legge merke til det og være litt stolt av det røde, hvite og det blå. Innsatsen under VM, det gir også uttelling på FIFA-rankingen, og her rykker vi kraftig oppover. Ved forrige oppdatering så lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen så er Norge nå nummer 19, det følger liveoversikten til footballranking.com. Og det er lenge siden Norge har hevdet seg høyt på noen som helst ranking.

Vi skal snakke om noe som føles ganske privat, og det er innkjøp av mobiltelefon og nettbrett og datamaskiner og sånn. Mobiltelefonen har jo blitt en sånn kopilot i livet for langt de fleste av oss, uansett alder. Og da er det viktig at de som selger disse varene ikke sitter med monopol på dette. Og Konkurransetilsynet er inne i Elkjøps forsøk på oppkjøp av Eplehuset. Dette gjelder altså det du kjøper av Apple-enheter, Mac, iPhone, iPad og så videre. Og Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist til i dag med å komme med noen innspill etter at tilsynet sa at de vurderte å stoppe Elkjøps oppkjøp. De mener at handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPads. Når partene har levert sine kommentarer, så skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager, så da er vi vel akkurat innenfor første uke av august, kan det se ut til. Det er en sak. Vi har vært innom dette med fotball og VM og sånn. Og en av de scenene som kanskje er verst, utover volden som spillerne utøvet mot hverandre, var pipingen min og buingen da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania. Ja, tenker dette for etterspill.

Det var jo en brann i Krokstad elva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så er det selvfølgelig brannen som er viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marits snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det er bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.

Tiden er kommet til dagens riksaviser, og det er altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken er da brannen i Drammen, i Krokstadelva, og vi kan starte i VG. Her er det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen, står det, utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting i VG i dag så finner du en hel del om slankemedisiner. Dagbladet i dag, kanskje enda mer dramatisk. Her er det bare skorsteinene som står igjen. Du ser flammer enkelte steder. Det ser ut som en krigsscene, eller enden på verden, eller noe i den retning. Kongen skrev brev til det rammede, står det. Bildet av kongen innfelt her. Ta vare på hverandre. Det var over 100 hus som forsvant i storbrannen i Drammen. Aftenposten så, ingen forskjell her, også et dronebilde som viser alle disse nedbrente husene. Storbrannen i Krokstadelva, står det. Dette bør rekkehuseiere sjekke nå. Og det er vel kanskje der du har noe å hente i denne saken. Du kan lære noe av det som har skjedd her. 80% av rekkehusbrannene på 90-tallet spredte seg på samme måte. Tiltaket du kan gjøre er enkelt, står det videre på forsiden av Aftenposten. Som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stillas er en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det er det eneste som ikke har fylt forsiden sin med Krokstadelva. Ingenting på forsiden om Krokstadelva, skal være helt ærlig. Treindustrien roper varsko, er hovedoppslaget. Vi har det verste foran oss. Historisk lav boligbygging fører til bekmørke utsikter i treindustri. Du finner alle avisene i butikken.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så er det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det er for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango eller jordbær sorbet. Det er ganske godt. Det er i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det er også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det er i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det er også den store månedagen, så da får man jo håpe at det er mulig å se månen da. Det er ikke alltid det er mulig, særlig hvis man er innendørs og sover. Og så er det vennedagen, men det er i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som er i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag. Beautiful.

skal handle om historie nå. Og det var litt av en ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Nå var det en forferdelig brann på fredag, det har gått hele helgen. Vi skal ikke snakke så mye om det, men vi innom kronprinsens reaksjon da han kom og besøkte de brannrammede i går. Vi skal også høre at 19., 21. og 22. juli var de verste skadedagene for nordmenn på reise i fjor. Hvorfor er det akkurat disse dagene, som da omtrent de samme dagene i år, får du vite mer om snart. Vi skal også innom det nye eposet til Christopher Nolan, The Odyssey. Den har hatt en enorm suksess i sin premierehelg, spilt inn over 2,5 milliarder norske kroner. Mer om det snart. Og vi skal markere at Colombia har nasjonaldag i dag. Gratulerer alle derfra. Hvis du vil vite noe morsomt om Colombia, så er det bare å følge med. Og fortsatt, god sommer!

gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen. Delvis skyet 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt gufne sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Det var jo en forferdelig brann i helga. Medfølelse med alle de som rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brannen i går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området i Krokstadelva, skriver NTB. Og det er utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det er forferdelig for dem som rammet av dette. Man er jo glad i stedet man bor og har mange minner i livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre, så dette er voldsomt tøft, så jeg håper at alle som rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen, som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva i går.

er pollenvarsle med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

Vi er nå midt inne i årets verste reiseskadedager. I hvert fall i fjor, så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå er mange på vei både ut på ferie, og samtidig er det mange som er på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene er rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som var verst hos Frende. Og dette er perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier er fulle av folk. Det er også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange er langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers i året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise, så følger uhell, ting du mister og tyverier. Det er hver femte nordmenn sender skademelding om. Nei!

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer, og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen i havet, hvis vi skal tro oversikten fra Yr i hvert fall. Vi kan jo starte helt sør i landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader i vannet i Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader i Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 i Holtefjorden. Grimstad har også 27 grader i Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader i vannet i Gilsvannet. Og i Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter i Rogaland. Råsavatnet i Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet i Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og i Lund det 25,5 i Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

Du hører på Sørlandsradioen, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradioen. Et av de mange utsalgstedene våre er Ekstra Moi. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 årlig.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Fotball-VM er over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen i kveld. Her er kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det er Jenya og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bitte lille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr i trafikken, med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det er et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy er filmens ubestridte komediekonge, og i denne filmen er han også komedieprinsen. En steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det er Amerika for mine føtter på TV3 Pluss klokka 21 i kveld. Dette er lyden av

Er det nasjonaldag i Colombia. De markerer at landet ble uavhengig av Spania i 1810. Og de har en del spesielle matvaner. Blant annet så er det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost oppi den varme sjokoladen. Osten smelter i bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen er drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur er snacks i Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som er store ristede maur med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som peanøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og colombianere er i verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så er den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er så heldig å få lov til å holde sommerstemningen ved like. Uansett hva vi måtte få av vær fremover, så er det sommerstemning i studio i hvert fall. Sommerlåter, agurknyheter og andre ting som er kjekt å svite. Blant annet så er det mange foreldre som bruker armringer på små barn når de leker på stranda eller bassenget. Men det kan faktisk være falsk trygghet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester, og det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Litt mer om denne svindelmetoden får du vite snart. Og nå er sommerferien i gang for fullt, og også på flyplassene så begår det pakketabber. Det er registrert over 10 000 tilfeller av feilpakkede farlige gods ved lufthavnen i Avinor så langt i år. Mer om det og mye annet denne timen.

0: gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme, lange perioder med pent vær, sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader i morgen, delvis skyet 18 i overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede i morgen så det ventet grått vær og noe regn og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men i Nord-Norge så fortsetter det litt gufne sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli i morgen og i overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det i sør det sommervær nå.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Det er flere som har navnedag i dag. Alle som heter Marit, Margit og Margareta. Og Margareta kommer av gresk margarites, som betyr perle, mens Margit og Marit er nordiske former av det navnet. Gratulerer til Marit, Margit og Margareta. Vi tar med at Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.31, solnedgang 22.14. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.51. Og så er det fødselsdag for kronprins Haakon. Vi gratulerer han. Han ble født i 1973. Forfatteren Cormac McCarthy ble født i 1933, og politiker Jacques Delors i 1925. Fjellklatrer Edmund Hillary kom til verden i 1919, mens forfatter Herman Wildenvey ble født i 1885 på denne dagen.

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte er høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Det er vel på sin plass å minne om at det er skogbrannfare en rekke steder i landet. Nå er det store deler av kystområdene i Sør-Norge som har skogbrannfare. Det gjelder ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, og i deler av Agder og Telemark, og da spesielt langs kysten, men også et godt stykke innover i landet er det tørt, og det er utstedt gult farevarsel. Det er det laveste nivået, men det betyr at det kan skje, men det er altså ikke dramatisk. Det er slik at varslet gjelder fram til det kommer betydelig nedbør, og nedbør av betydning som da gjør at det blir vått. Det er svært tørt i disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, skriver NTB, og vegetasjonen er lett antennelig ifølge meteorologene. De advarer folk mot å bruke åpen ild, da store områder kan bli berørt om det bryter ut en brann, og vi helst ikke har noen flere branner nå.

Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntle, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Radio.

da har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det er musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og ta kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, og man får lov å bytte ut noen låter, men det, den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det er den 20. juli i dag, og det er tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det er flaggdag i Norge i dag for kronprins Håkon Magnus, og så er det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du er innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det er nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innlandet og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det er en stund siden, men vi husker det fortsatt.

0: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Det er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår i dag. Det er Margareta, det er Margit, og det er Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det er altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit er oppført i dag. Margareta er opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det er bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det er også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det er flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

var jo en brann i Krokstad elva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så er det selvfølgelig brannen som er viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marits snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det er bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slokkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Det er blitt mandag, og vi er kommet til den 20. juli, så vi er dypt, dypt, dypt inne i sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi er på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne litt roligere, så fremt man ikke jobber i en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med, i så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var i hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig det ferie. Ja, men nyt den da!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du er din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det er selve fasiten. Det er altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du er usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra britisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, da, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Fri.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så er det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det er for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det er ganske godt. Det er i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det er også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det er i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det er også den store månedagen, så da får man jo håpe at det er mulig å se månen da. Det er ikke alltid det er mulig, særlig hvis man er inndørs og sover. Og så er det vennedagen, men det er i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som er i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

Det skal handle om historie nå. Og det var litt av en ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

Det er mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du er på museum, og så ser du en frukt som er teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det er en banan, og kunstverket heter Comedian, er utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne er så heftig som det går an. Kunstneren, som er italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han er skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

have your truth.

0: håper jeg at helgen har vært bra. Jeg håper at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudenes hender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: Oh.

dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen i 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiser Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her i 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satte igjen da en i ferga der, Michael Collins. Han har jeg hørt rykter om aldri satte sin fot på månen, og det må jo være stusselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens egentlige drapsmann på denne dagen her i 1994. Han måtte jo gjennom en kjemperettssak, fordi det var han som var mistenkt.

Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her, for vi vet jo, når vi tenker over det I hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger, det en nydelig årstid det også, og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk

på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre.

I dag skal vi til en god gammel talemåte. Vi skal tilbake til Olav Tryggvasons saga faktisk. I kapittel 41 der blir man tillagt jomsvikingen Sigurd Buesson. Og der står det jo da at ennå er ikke alle jomsvikinger døde. Og det er en talemåte som betyr at ennå er ikke alt tapt, eller det finnes fremdeles håp der fremme. Skal jeg innrømme at jeg aldri har hørt dette her uttrykket før, men jeg hører jo stadig at there's hope in the hanging snore, som er litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk som tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Ennå er ikke alle jomsvikinger døde.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å delta.

0: you're likable and memorable.
1: Vi er vel på mange måter sånn på midten av fellesferien nå. Det jo cirka en måned siden skoleungdommen gikk ut I ferie, og cirka en måned til de kommer tilbake på skolebenken. Og det vel stort sett da de fleste på en måte velger å ta ut ferie sånn I arbeidslivet også. Jeg håper at du har en nydelig mandag, og så skal vi snart se litt grann på hvordan vi kan jobbe for at barna skal like å komme seg ut I skog og mark eller ut på fjellet. Sun.

mange som liker seg ute i naturen, ute i skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn og unge, og hvordan skal man få barn og unge til å få en fin tur, altså sånn at det også frister til gjentagelse. Forskere har prøvd å finne ut av det, og det sånn at de som har blitt intervjuet, de sier at gode minner og mindre minner fra tur ofte det som gjør at man har et positivt syn på turen, det at man prater og tuller, alt det sosiale livet rundt turen viktig. Latter, musikk, det å prate om ting i stien i skogen eller på bussen på vei til hytta, det ting eller hyggen da, rundt det å lage mat rundt et bål eller den slags.

0: snakket akkurat litt om hva forskerne har kommet fram til rundt hva det lurt å fokusere på og tenke på når man skal ha med seg barn og ungdom ut i naturen eller ut på tur, særlig hvis man da har barn eller ungdom som litt imot i utgangspunktet. Og det å tenne bål, hygge seg rundt bålet, tulle, ha latteren sittende løst og sånn, kjempeviktig, men det som man absolutt ikke skal gjøre å arrangere konkurranser og den slags.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren!

huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Og likevel så finner jeg meg nå da, i voksen alder, turene rundt uten mål og mening i skog, mark og fjell. Det et eller annet med det. Kanskje har det satt seg litt grann i ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn. Men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinne. Så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager, så det jo alltid muligheter. I hvert fall hvis det hyggelig vær da. Da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra hvis det helt vindstille oppe i fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre altså.

Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned, ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg er 5 boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger, i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP er at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det er diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg titter inn I kalenderen og ser at det verdens hoppedag I dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord, helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp I løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også I dag, kanskje ikke så rart I og med at første mannen satte sin fot på månen på denne dagen tilbake I 1969, som vi lærte her tidligere I dag. Så kan jeg I samme slengen der ta med at det dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene det da, som ikke finnes noe svar på, for atmosfæren og universet jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det kjærlighet på pinnedagen I dag, det mye enklere å forholde seg til. Det bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så det den internasjonale dagen for sjakk I dag. Det jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller det.

eller merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Fara vara din Margareta. Og det jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Navnene har på en måte bursdag. La det synes og feires. Vi tar med oss ord for dagen som ukjent opphav, men noen sa disse kloke ord. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket og gjør det perfekt.

0: skal snakkes litt trenden når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4.934 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var. Det sommer og ferietid!
1: Dette lyd!

at du har en fin dag, uansett hvilket navn du bærer, og hvor det hentet fra. Det jo litt opp til hver enkelt, og det jo veldig mange som har liksom fast bestemt babynavn allerede fra de selv små, og som bare tar det fram når man etter hvert skal bli forelder. Vi skal snart en tur innom KK, som sier det at i datingverden så kan det være lurt å se hverandre fulle før man tar et valg om det noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.

Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylla», men hvorfor er det sånn at psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords, da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige, nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår. Yes!

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Nå var det en forferdelig brann på fredag, det har gått hele helgen. Vi skal ikke snakke så mye om det, men vi innom kronprinsens reaksjon da han kom og besøkte de brannrammede i går. Vi skal også høre at 19., 21. og 22. juli var de verste skadedagene for nordmenn på reise i fjor. Hvorfor er det akkurat disse dagene, som da omtrent de samme dagene i år, får du vite mer om snart. Vi skal også innom det nye eposet til Christopher Nolan, The Odyssey. Den har hatt en enorm suksess i sin premierehall, spilt inn over 2,5 milliarder norske kroner. Mer om det snart. Og vi skal markere at Colombia har nasjonaldag i dag. Gratulerer alle derfra. Hvis du vil vite noe morsomt om Colombia, så er det bare å følge med. Og fortsatt god sommer. Gotta go.

0: gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme, lange perioder med pent vær, sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader i morgen, delvis skyet 18 i overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede i morgen så det ventet grått vær og noe regn og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men i Nord-Norge så fortsetter det litt gufne sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli i morgen og i overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.
1: Det sommer og ferie!

Det var jo en forferdelig brann i helga. Medfølelse med alle de som rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brannen i går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området i Krokstadelva, skriver NTB. Og det er utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det er forferdelig for dem som rammet av dette. Man er jo glad i stedet man bor og har mange minner i livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre. Så dette er voldsomt tøft. Så jeg håper at alle som rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen. Som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva i går.

pollenvarselet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

0: Vi er nå midt inne i årets verste reiseskadedager. I hvert fall i fjor så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå er mange på vei både ut på ferie, og samtidig er det mange som er på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene er rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som var verst hos Frende. Og dette er perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier er fulle av folk. Det er også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange er langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers i året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise. Så følger uhell, ting du mister og tyverier. Der hver femte nordmenn sender skademelding om.
1: Det er sommer og ferie!

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer, og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen I havet, hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet I Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet I Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. For å delta må du være 18 år.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

fotball-VM er over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen i kveld. Her er kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det er Jenja og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bittelille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr i trafikken, med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det er et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy er filmens ubestridte komediekonge, og i denne filmen er han også komedieprinsen, en steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det er Amerika for mine føtter på TV3 Plus klokka 21 i kvelden.

I dag er det nasjonaldag i Colombia. De markerer at landet ble uavhengig av Spania i 1810. Og de har en del spesielle matvaner. Blant annet så er det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost oppi den varme sjokoladen. Osten smelter i bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen er drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur er snacks i Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som er store ristede maur med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som peanøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og colombianere er i verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så er den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Dette er lyden av

deg igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er så heldig å få lov til å holde sommerstemningen ved like. Uansett hva vi måtte få av vær fremover, så er det sommerstemning i studio i hvert fall. Sommerlåter, agurknyheter og andre ting som er kjekt å svite. Blant annet så er det mange foreldre som bruker armringer på små barn når de leker på stranda eller bassenget. Men det kan faktisk være falsk trygghet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester, og det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Litt mer om denne svindelmetoden får du vite snart. Og nå er sommerferien i gang for fullt, og også på flyplassene så begår det pakketabber. Det er registrert over 10 000 tilfeller av feilpakkede farlige gods ved lufthavnen i Avinor så langt i år. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader i morgen. Delvis skyet 18 i overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede i morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men i Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli i morgen og i overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Dag i dag, alle som heter Marit, Margit og Margareta. Og Margareta kommer av gresk margarites, som betyr perle, mens Margit og Marit er nordiske former av det navnet. Gratulerer til Marit, Margit og Margareta. Vi tar med at Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.31, solnedgang 22.14. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.51. Og så er det fødselsdag for kronprins Haakon. Vi gratulerer han. Han ble født i 1973. Forfatteren Cormac McCarthy ble født i 1933, og politiker Jacques Delors i 1925. Fjellklatrer Edmund Hillary kom til verden i 1919, mens forfatter Herman Wildenvey ble født i 1885 på denne dagen.

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viste seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte er høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

er vel på sin plass å minne om at det er skogbrannfare en rekke steder i landet. Nå er det store deler av kystområdene i Sør-Norge som har skogbrannfare. Det gjelder ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, og i deler av Agder og Telemark, og da spesielt langs kysten, men også et godt stykke innover i landet er det tørt, og det er utstedt gult farevarsel. Det er det laveste nivået, men det betyr at det kan skje, men det er altså ikke dramatisk. Det er slik at varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør, og nedbør av en betydning som da gjør at det blir vått. Det er svært tørt i disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, skriver NTB, og vegetasjonen er lett antennelig ifølge meteorologene. De advarer folk mot å bruke åpen ild, da store områder kan bli berørt om det bryter ut en brann, og vi helst ikke har noen flere branner nå.

Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntle, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferie!

har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det er musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og ta kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, om man får lov å bytte ut noen låter, men den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli i dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det flaggdag i Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden. Det nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

when she goes to bed.

altså tre navn som innom navnedagslisten vår I dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført I dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det bare I Norge. Mange flere I andre land har sin opprinnelse I det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager I dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato I 356 før Kristus. Og det flaggdag I dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato I 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

Det var jo en brann i Krokstad elva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det er bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Det er sommer!

0: Det er blitt mandag, og vi er kommet til den 20. juli, så vi er dypt inne i sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi er på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne er litt roligere, så fremt man ikke jobber i en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med, i så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var i hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig er det ferie. Ja, men nyt den da.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi sågs.

Jeg er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du er din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det er selve fasiten. Det er altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du er usikker, og hør tredje ledetråd for den saken skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som er noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra britisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, da, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så er det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det er for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det er ganske godt. Det er i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det er også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det er i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det er også den store månedagen, så da får man jo håpe at det er mulig å se månen da. Jeg kalte det mulig, særlig hvis man er innendørs og sover. Og så er det vennedagen, men det er i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som er i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag. Wow!

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle haven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

handle om historien også. Og det var litt av en, ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Storofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene for

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Blant utsalgstedene Joker og Nasira. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

0: var Simple Minds.
1: Dette altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

En riktig god kveld og velkommen er dere til å slå og følge med undertegnende noen timer ut over denne mandagskvelden. Den fine mandagskvelden som vi har fått i går, var det forresten litt muggent, litt grann kjølig, men hva betyr det når varmen kommer tilbake igjen nå? Det bare en ting da, som jeg kan sette fingeren på hvis det skulle være noe, det var vel kanskje det at vi kunne trenge noen dråper vann. Plenen ser ikke veldig fin ut akkurat nå om dagen, det begynner å bli mindre og mindre gress og mer dødt, så det at noen regndråper har det gjort seg fint dere. Her i studio til Sørlandsradioens distriktskontor sitter akkurat nå Ole-Jan Sevaldsen, og her blir det som sagt i hvert fall tre timer denne kvelden, så frem til 11 i første omgang. Det var Zimmermann vi hørte her til å begynne med, en tålig ny singleplade ifra han, ble utgitt nå i mai i år, og hette noe sånn som 10A10, da det følt bort, da det følt bort, spør du meg. Han, Zimmermann, er fra Sandefjord, og han var faktisk nominert til årets gjennombrudd i 2026. Om han fikk et gjennombrudd, det har jeg ikke peiling på, men kan ikke huske det i hvert fall, altså. Hva vi skal gjennom videre, frem til klokka blir 11 denne mandagskvelden, skal jeg komme litt nærmere innpå etter at vi har fått oss litt mer oppvarming med en kar som heter Jan Eggum fra Bergen. Han er jo en velkjent, hva det heter for noe, visesanger fra Bergen, og han har jo holdt på i mange år allerede, helt tilbake til midten av 70-tallet, må vi få finne den gangen han begynte å gi ut musikk på plata. En ting er riktig, det er helt enig med han i, forresten, at solen skinner, det er vi helt, det ser vi forresten ut av vinden, og den er fremdeles dere.

Hva det vi hørte her med solen skinner, og det gjør den faktisk på et side av vinduene her jeg sitter akkurat nå. Jeg kan prøve å se på temperaturen, termometret som det heter. Termometret viser 17 grader på et side akkurat nå her som jeg er da. Det er jo, det kan variere fra bare noen få meter. Det er litt kjølig drag akkurat her, Sildo, men 17 grader er jo ikke så rent galt det når klokka er litt over åtte en mandagskveld. Jan Eggum var det, ja. Jeg skal kanskje gå gjennom sånn kort litt, litt om hva som skal skje frem til. Klokka blir 11 i første omgang i hvert fall. Så får vi jo se hvordan det verker i vei. Vi skal dere tilbake til de gode dagene da popmusikken var den beste som finnes. Den gyllene tida, tilbake til den gyllene tida og, de gode, og den gode popmusikken, tror jeg trygt kan si. Jeg trenger ikke være enig en gang, men det er i hvert fall det jeg mener. Altså, den gode gamle dagen, de gode gamle dagene. Er altså for meg 50-60, og litt grann inn på 70-tallet, tror jeg vi kan si. Jeg skal prøve forresten å komme innom med en eller annen plade fra 70-tallet. Helt fra 50 til 70 skal vi se hvordan det berker i vei. Det er ikke godt å si. Vi holder litt hemmelig. Det vi må bare følge med her, hvis dere vil ha greie på hva slags musikk som kommer, vet dere. Vi skal tilbake til den gangen vinylen var noe av det største du kunne ha i heimen, ikke sant? Og selvfølgelig en platespiller. Jeg har vært en tur i Hittegodsen, som kanskje sa, og regjert og heia litt i hullen der, og trekt med meg ut en del som jeg har planer om å bruke her innen de neste halvannen timene i hvert fall. Det regner jeg med som sikkert. Altså, første omgang frem til klokka ni, popmusikk fra 50, 60 og 70, og deretter enda mer musikk fra Hittegodsen, denne gangen fra 9 til halv 10, countrymusikk, den klassiske, tradisjonelle countrymusikken den oss gamle er vokst opp med, og finnes vel neppe noe bedre countrymusikk i dag, tror jeg, enn akkurat den gode gamle fra 50, 60 og 70 der også. Så etter det da er vel, regner med, klokka blitt rundt omkring halv ti, tenker jeg, der omkring i hvert fall, og da er det liksom litt mer åpent, og det betyr at dere som lytter på kan, hvis dere vil, legge inn et pladeønske, og det må dere gjøre på en spesiell måte. Det eneste dere kan komme i forbindelse med meg på er at dere er på Facebook, og hvis dere er det, så kan dere gå inn på en side der som heter Mandagskveld med Ole. Der kan dere hygge dere og legge inn pladeønsker omtrent helt frem til klokka blir 11 i dag.

Ja, Don't That Beat All, så vet ikke jeg i hvert fall. Det var en singleplade Adam Fate fra England ga ut i 1962. La dere merke til det, det var vel sjeldent i de gamle dager det at en popsang med fele, det var da absolutt ikke vanlig på begynnelsen av 60-tallet, kan jeg tenke meg. I hvert fall ikke hvis du den gangen hadde liksom planer om å få en hit og få den sangen inn på listene. Da hadde man ikke mye fel. Men okay. Noen gjorde det, og noen greide faktisk å gjøre det bra på listen også. Den her for eksempel, tror dere den havna høyt på lista i England? Jo da, den havna på en flott åttende plass i England i 1962. Altså på den engelske single hitlista i 1962. Så til enda noen som svinger seg, i hvert fall Clan Daisy svinger seg ganske bra når de henger på snoret.

Jeg regner med at dere visste at det var The Swinging Blue Jeans fra Liverpool dere hørte her. Don't Make Me Over hette denne singelen som de ga ut i 1966. Jo, ikke det så veldig bra over i England den gangen. Måtte nok langt ned på lista. Helt ned til 31. plass, men det burde kanskje ha vært Hippie Hippie Shake vi hadde spilt her nå, så hadde det vært en helt annen plassering går jeg ut ifra. The Swinging Blue Jeans fra Liverpool, og når jeg tenker meg om, så var det vel egentlig musikk, eller Mercy Beat heter det. Det var vel Mercy Beat de var kjent for når det gjelder den musikken de stod for i gamle. Og Mercy Beat, det kan vel være mye egentlig det. Det var i hvert fall en musikkstil som vokste eller grådde opp omkring Liverpool-traktene i de riktig gode gamle landene. Jeg tror de var helt tilbake til 50-tallet for å liksom finne begynnelsen på Mercy Beat. Og for å si det veldig kort, Mercy Beat er jo en blanding da ut av både amerikansk og engelsk, alt mulig, rett, rock and roll, R&B, skiffle var det noe som hette. Beatles begynte jo som en skiffle-gruppe i de riktig gode gamle dagene. For The Blue, Swing Blue Jeans begynte jo vel det å bli bra den gangen de ga ut Hippie Shake, og det var litt tidligere enn den platen vi hørte her nå. Den kom jo ut i 66, men i 63 da ga de ut Hippie Shake, og den gjorde det jo veldig bra tilbake til gamle. Nei, nå må vi over til litt amerikansk. Leslie Gorev fra New York City skal få slippe til med. Nå er det altså Judy's Turn to Cry.

Leslie Gore, hva hadde vi hørt det her med Judy's Turn to Cry, en singleplade som hun ga ut i 1963. Gjorde det tålig bra over i USA den tida der, ble nummer 5 på denne berømte Billboard's Hot 100-liste. Altså en amerikansk sang, og til og med sangskriver og skuespillerinne i tillegg, denne Leslie Gore. Så hun har nok hatt mye å stille med i gamle dager. Fikk sin første store, skal vi kalle hit, bare 16 år gammel, og det var jo i 1963 med en sang som heter It's My Party. Det er ikke galt gjort av en skolejente der få en kjempehit i skolealder mens den går på skolen og greier. Det er ikke unna alle. Når det gjelder norsk musikk, pop-rock fra 60-tallet, så er ikke det så veldig mye å by på akkurat, men vi skal prøve å få med litt innimellom det, og prøve å dytte inn litt. Men nå er det tid for ukas store norsk klassiker der. Det er en trio som heter Søstrene Ladim. De ga ut i 1955, så det her er en skikkelig klassiker. De ga ut i 1955 en singleblade som heter Midnattssolens Land.

Ukas norske klassiker, Midnatt solens land, ei plate søstrene Ladim ga ut i 1955. Og denne søstertrioen består egentlig av Åse, Kirsten og Hilde. De vant en såkalt amatørkonkurranse tilbake i 1955, og etter det så ble de tilbudt en platekontrakt i selskapet Columbia. De takket ja, og de debuterte med plata Mamma Døkken i 1955. Det var ukas klassiker det, dere. Videre nå, nei, nå må jeg vel kanskje nevne det at her i Sørlandsradioen spilles det bingo. Hver onsdag klokka 20 spilles det bingo, og hvordan du skal skaffe deg bonger og slikt, det må du nesten finne ut av selv ved å gå inn på sørlandsradioen.no. Der finner du svar, tenker jeg, på alle de spørsmålene du måtte ha. Den gjeveste, den beste, fineste premien er fremdeles på 100 000 kroner, dere. Du er den, det hadde vært noe å starte sommeren med 100 000 ekstra i lomma. Det måtte jo ha vært temmelig flott, det. Det er flott, det. Det tenker jeg. Hva er det heter? Ja, den premien eller gevinsten på 100 000 er vist, det er vist noe som heter lykkegrein. Det står helt stille, jeg har ikke peiling. Men gå nå inn på sørlandsradioen.no hvis dere lurer på noe angående bingoen her i Sørlandsradioen. I overmorgen, altså klokka 8, da er det en ny runde med bingo. Så da gjelder å følge med nøye nå.

Når jeg tenker meg om, så burde jeg vel egentlig skrive ned at det heter, jeg kom på det under plata her nå, Lykkepotten tror jeg det hele det, når en, hvor en kan vinne 100 000, det altså Lykkepotten det da. Så det tror jeg sannelig med å begynne å skrive ned. Jeg glemmer, jeg husker jeg ingen ganger stille her og kunne gjøre bingo på Sørlandsradion, altså til først kommende onsdag klokka 8. Det var en sang som heter Twist and Shout, vi hørte nettopp nå. En plate som Brian Poole and the Tremolos fra England ga ut i 1963. Hvis dere drar kjensel på den titlen, er for eksempel Twist and Shout, så har det altså faktisk ingenting med Beatles å gjøre. De Beatles ble jo veldig kjent med akkurat Twist and Shout i begynnelsen av 60-tallet. Det er ikke de som har skrevet akkurat denne her Twist and Shout. Men jeg har notert ned, skal vi se, det er noen som heter Phil Medley og Bert Burns som har skrevet denne Twist and Shout. Men ikke det, Beatles skal jo ut Twist and Shout, men det var ikke Jesus, mener jeg da. Her var det snakk om Brian Poole and the Tremolos fra England. Og Brian Poole forresten, til det kommer på i fatta, han er faktisk still going strong. 84 år gammel er den fyren blitt. Eller Brian Poole og The Tremolos sammen gjorde det jo veldig godt. De holdt på i en del år faktisk, ikke så veldig mange, men de holdt på i hvert fall fra 63 og frem til 66. Da i 66 slutta Brian Poole. For, ja, som de pleier når de slutter i gruppe, de vil jo gjerne prøve seg som det de kaller for soloartist. Brian Poole and Tremolos var det. Så til den sangen, etter det jeg kan huske, gjorde jo veldig bra, selv om ikke det var Beatles, så klarte jo Brian Poole å gjøre det veldig bra i England på den engelske single chart-lista. Nummer 4 etter det kommer på i fatta. Slett ikke dårlig det. Nå til en gruppe som heter The Diamonds, og de er hverken engelske eller amerikanske. De er fra Kanada. Og i 1957 ga de ut en velkjent plate, sikkert man har hørt mange ganger. Den heter Little Darlin'.

Det var The Diamonds, som det het. Det var vel en vokal kvartett etter å høre, og jeg ser på bildet, det er fire stykker. Så da ble det vel det vi kaller for en vokal kvartett. Det jeg vet i hvert fall er at de var fryktelig populære på ikke bare 50, men langt ut i 60-tallet også. De kunne brife med rundt omkring en, i hvert fall 16 såkalte topplasseringer på Billboard sin Hot 100-liste. Og på 70- og 80-tallet begynte de å ha faktisk sine egne show. Det er ikke galt. De begynte å ha sine egne show i Las Vegas, og det medførte etter det jeg kan huske i fattet at de fikk en hel haug med utskiftninger. Men hva gjør det? Når de er gode alle sammen, så funker det veldig bra. Denne Little Darling her fra 57, den ble veldig populær. En andreplass på denne berømte Billboard Hot 100-lista.

Det var skikkelig Tottenham-sound vi fikk med oss her ifra Dave Clark 5 ifra Tottenham London med en god gammel singleplade Bits and Pieces ifra 1964. Brennheit tilbake i de gode gamle dagene, nummer to på denne berømte engelske singellista den gangen der. Dave Clark selv, som egentlig er frontfiguren, han er trommeslager i denne gruppa her. Når det gjelder de største hittene til denne gruppa her, så var vel det rundt om 64, 63, 64, 65, 66 at de kom på rekke og rad som egentlig perler på ei snor. Den første store, i hvert fall prøver jeg å si, den kom i 1964, helt på begynnelsen av året 1964, og heter Glad All Over. Disse guttene her, det husker jeg var veldig, var såpass gode og godt likt at de var helt på høyde med selveste The Beatles tilbake i de gamle dagene der, disse Dave Clark 5. Kan jo minne om at det er ikke mange minuttene til vi skal skifte litt grann på musikkstilen og gå over til litt klassisk countrymusikk som jeg har dratt frem fra glemselen holdt jeg på å si fra hittegodsavdelingen. Så det gjelder å følge med for dere som liker den gode gamle tradisjonelle countryen. Men vi har litt tid igjen før vi er der. Nå til, ja, jeg fant faktisk i fatteret en norsk popplade, eller jeg kan tenke meg det at det var tilbake i den tida så kaltes det egentlig for Teen Beat. Jeg tenker på Bente Lind. Faktisk fra Arendal, dere. Ja, ja, Bente Lind var fra Arendal. Hun ga ut en del singler på det norske plateselskapet Manu tilbake på begynnelsen av 60-tallet. Jeg tror det var en fire singler som hun klarte å få tid til å spille inn i de gode gamle dagene. Og den ene som kanskje, ja, det påstås faktisk det at i løpet av de fem årene plateselskapet Manu eksisterte, så skal visst nok denne her Goodbye Jimmy Goodbye med Bente Lind fra Arendal har vært deres største hit den gangen. Så her må vi slippe til, da må jeg innmelde eller trykke på noe annet her. Skal vi se, da må vi slippe til Bente Lind med Goodbye Jimmy Goodbye, en litt uptempo sang.

Bente Lind, var det vi hørte her, hun debuterte vel egentlig tilbake i 64 med akkurat denne sangen her, Goodbye Jimmy, Goodbye. Altså Bente Lind ifra Arendal, og hun gikk på skolen i Arendal og trivdes ganske godt, tror jeg, i Arendal før hun flytta. Men bodde i Arendal i mange år, denne Bente Lind. Så til, ja, 70-tallet må det vel egentlig være, da gruppa Dawn fra New York City, der gruppa Dawn ga ut en velkjent plate som heter noe sånt som Knock Three Times. Punk tre ganger på døra, så vet jeg hvem det er. Ja, det er viktig for å vite hvem det er, ellers vil jeg ikke åpne. Den var så god og ble så populær tilbake i 1970 at den havna helt på toppen av Billboards Hot 100-liste januar 1971. Det var tidlig, altså januar, den var vel fra slutten av 1970 da, men i tidlig januar, en frostfull kald januar da, 1971, så havnet den på førsteplassen. Men da varmte den, tenker jeg, godt for gruppa Dawn fra New York City. Noen ganger heter det, hvis, når jeg tenker meg om, etter det kommer man på, så noen ganger så heter det vel egentlig Tony Orlando and Dawn. Og i andre ganger så heter det bare Dawn. Tror jeg da. Tony var i hvert fall vokalist, men den første sangen de fikk en gang på 1970-tallet, som hette Candida, veldig kjent den også, jeg er sikker på mange har hørt Candida mange ganger. Den ble det store problemer med å la Tony synge, fordi at akkurat på den tida som de skulle i studio gi ut den plada der, så jobbet han faktisk som musikkleder i et annet selskap, så det at han hadde ikke lov til å synge på den. Vet dere hva løsningen ble på det? Løsningen ble at de måtte dubbe stemmen hans.

Nok Three Times med Dawn, eller Tony Orlando and Dawn. Der kan selv velge hva dere vil bruke. Nok Three Times heter i hvert fall sangen, og den ble gitt ut som sagt i 1970. Videre, og nå nærmer det seg god gammel tradisjonell countrymusikk her på Sørlandsradioen. Men jeg er jo ikke akkurat kjent for å være nøye på tida. Så det går nok greit det med kanskje en eller to blader. Vi får se, vi har jo nok av tid. Blame It on the Bossa Nova er det en sang som heter, og det var Eddie Gourmet fra New York som ga ut den i 1963. Ble veldig greit mottatt, rimelig godt, god og populær etter hvert, denne sangen Blame It on the Bossa Nova, nummer 7 på Billboards Hot 100 liste.

0: Blame it on the bossa nova, den får ta hele skylda, mener Eddie Gourmet, som ga den ut på singleplate i 1963. Ga ut sin første single så langt tilbake i tida dere. Kan dere tenke dere langt tilbake? Kan dere tenke dere helt tilbake til 1950? Det er lenge siden det. Etter det så ble jo både TV-stjerne og begynte å synge litt sammen med mannen sin til og med. Den aller største plata som hun fikk som 36 år gammel dame var altså denne vi hørte nå. Og i april 1963, der fikk hun en flott andre plass på denne berømte VGs 10 på topp-liste. Denne singelen der, Blame It on the Bossa Nova, var med i hele 15 uker, så den ble rett og slett skikkelig populær tilbake i 1963. En plade til må vi ha med, jeg synes det er så lenge siden jeg har hørt Roy Orbison fra Texas, United til og med. Han ga jo ut en kjent single, selv om den er så veldig godt kjent, så er det lenge siden jeg egentlig har hørt den da, tro det eller ei. Men det er ganske lenge siden jeg har hørt In Dreams fra 1963. Så da slipper vi til slutt her. Roy Orbison løs, han som er kjent for sin, vel, hva kaller de det? Kraft. Full stemme, og alle husker vel alle de mange følelsesladda balladene han har gitt oss opp igjennom ikke akkurat 50-tallet, da var det liksom litt sånn mer rock, rå rock, men på 60- og 70-tallet, da var det mye fine ballader ifra Roy Orbison.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Det var Roy Orbison til slutt med musikk, den beste musikken fra de gode gamle dagene. Nå vi har tatt turen tilbake til de gyllene årene med den beste popmusikken. Det tror jeg trygt kan si. For nå ble jeg skikkelig kaffetøst her nå, og den korken der på den kanna, den korken der med den må jeg skru litt grann på ekstra, for den er ikke vanlig, den vil slippe kjult. Slipper ikke nok kaffe inn når den skukker sånn som den gjorde når den var ny. Men nå har vi fått annet det, vet du. Så det, da... det var bra. Nå hjalp det meg en gang. Jeg kan føle at det liksom var det som skulle til, for at nå har ikke formen blitt noe dårligere, i hvert fall heller bedre. Det betyr nå at jeg har gjort et litt sånn sceneskift. Jeg har byttet litt grann ut og tatt noe mer inn. Børsta støv av gode gamle vinylplater. Vi må jo ha med vinyl, kan jeg skjønne. Det er jo veldig viktig. Det er jo vinylen som står egentlig øverst på lista her hos meg, i hvert fall. Jeg vet ikke hva dere liker. Men det får dere ha for deg selv, så får vi bare se og komme i gang nå, begynne med litt grann vinyl, en god gammel vinyl LP fra 1973 som Porta Wagner her gitt ut, og den LP'en har han kalt for The Farmer. Og ja, på denne tida nå, så har ikke bøndene det så veldig gilt, tror jeg. Det er jo varmt over i United nå, eller det har i hvert fall vært det frem til nå. Det har vi kunnet se på alle de her fotballkampene rundt omkring i United. Det har jo vært så varmt at de måtte ha drikkepauser. Så, og det har jo vært livvarmt her hos oss i Norge nå i denne måneden. Hele juli har jo vært egentlig knallfint, så bøndene lurer på om jeg er så veldig fornøyd nå om dagen. De trenger vel litt grann vann, de heter det jeg kan tenke meg. Men nå til musikken da, det er jo det det skal være som Porta Wagner, ja, og jeg må bare før vi starter, ja, jeg sier at altså, en ting er i hvert fall helt sikkert, han, Porta Wagner, dere, han har alltid vært veldig pen i tøyet. Håper dere er enige med meg i det.

Det er nok riktig det. Bøndene har det vel ikke så veldig lett. Det hørtes ut at det kan bli for mye regn, og det kan bli for mye tørke, så det sannelig ikke enkelt å være bonde nowadays. Det var Potter Wagner det, fra Uniten, med The Farmer fra 1973. Som jeg sa, alltid pen I tøyet den fyren der, men det var vel egentlig ikke så veldig rart da, fordi at han viste seg jo frem overalt. I tillegg så hadde han jo et veldig kjent TV-show over I Uniten på 60-tallet, tror jeg. Det begynte I hvert fall tidlig på 60-tallet og holdt på I noen år. Jeg tror han holdt på helt frem til begynnelsen av 80-tallet. Han ble veldig populær, I hvert fall fra langt tilbake I tida, 50-tallet, må vi helt tilbake før vi hørte første gang fra Potter Wagner, og på 50-tallet så ga han vel ut en sang som blitt så patient at at det noen som kan huske den til meg da, Misery Loves Company, den gammel, helt helt tilbake fra 50-tallet, akkurat den der. Så til en som sliter dekker on the highway, Dick Curless. Han fra Uniten, han også. I 1966 så ga han ut en single som heter Highwayman.

Dick Cullis med Dick. Vi måtte skje, jeg bare stod og ventet på det. Dick Cullis, ja, her med Highwayman, en singleplade som han ga ut i 1966. Men han er vel egentlig en både og, holdt jeg på å si. Han er vel både amerikansk og kanadisk country-sanger, denne Dick Cullis. Jeg vet ikke, dere har sikkert sett et bilde av han, og han er jo egentlig veldig kjent for denne øyelappen han har over det ene øyet sitt, denne Dick Cullis. Og så er han vel også kjent for, som vi hørte her nå, Truck Driving Songs. Svidd mye gummi, den fyren der. Hans mest kjente plass

I god stund, et par år, farta de landet rundt og hadde konserter sammen. Buck Owens og Dick Curless. Videre nå til en skikkelig lady. Går jeg ut ifra i hvert fall. Hun heter Billy Joe Spears og er fra tøffest Texas. I 1978 så ga hun ut en LP-plate som heter Lonely Hearts Club, og der finnes det en sang som lover godt, Lovers Reunion.

Billy Joe Spears med et kutt ifra LP-plata Lonely Hearts Club, som ble utgitt i 1978. Og sangen, det var jo Lovers Reunion. Hun er født i Texas, denne dama, og når jeg tenker meg godt om og går gjennom musikken til henne, så er det vel egentlig ingen tvil. Hvis en altså har en hørt mange plater av henne, så er det jo ingen tvil. Musikken hos handler om at kvinnfolk, de kommer liksom litt i forsete i Billy Joe Spears musikk. Det blei vel egentlig slått fast.

En gang i 1969, da hun slo i bordet med plata Mr. Walker, It's All Over. Mm. 60- og 70-tallet, ja. De tiåra der var vel egentlig de beste åra for denne dama der. Det var vel i de åra at hun egentlig fikk masse, jeg tror det var i hvert fall en 10 topp 20 plater i den luren der i hvert fall. Videre til Jim Reeves, selveste gentlemanen fra Texas. I 1964, mener jeg, så ga han ut en singelplade som heter There's a Heartache Following Me. En plate som ble veldig populær til og med her hjemme hos oss. På VGs lista var den til og med. Det var ikke bare popmusikk, men litt countrymusikk, sånn litt crossover-musikk, en blanding mellom både pop og country. Hvis du legger det sammen, så ble det crossover-musikk, og det var vel egentlig Jim Reeves kjent for i den tida han levde og ga ut musikk på plater. Hva var det? Det jo, i desember 64 så fikk han en fin tredjeplass med akkurat denne her. Det her så har det ikke following me, vel, hører vi til. Den fikk tredjeplass, som sagt, og var med hele 10 uker fra desember 1964.

Det var Jim Reeves, Gentleman Jim Reeves, med There's a Heartache Following Me, 1964. Er det noe han var veldig godt kjent med i gamle, så må det vel være den flotte Nashville-sounden han hadde. Han hadde en viktig rolle som kontratist å være med og utvikle den countrymusikken tilbake i den tida der. Den første store suksessen til Gentleman Jim fikk han vel så langt tilbake i tida som i 1953 med denne berømte Mexican Joe singleplata si. Videre

eller Kokalien står det på den sjeldent. Han har vært, han brukte ikke det plateselskapet Bill Anderson i gamle, så det må være noe de har fått tillatelse til å gi ut. Uansett Just Plain Bill ble gitt ut som LP-plate i 1972 i hvert fall, og er fullgod som alle andre på den tida. Jeg har jo forresten lagt stiften ned på en sang som heter Won't It Ever Be Morning. Won't It Ever Be Morning.

Den kommer, vet du. Bare legg deg til og sove litt, så er det plutselig morgen igjen. Bill Anderson, se på klokka, den er jo over halv ti. Men nå har jeg vært og rotet og dratt ut litt musikk fra hittegodsen, og det, jeg må jo bruke den, hæ? Enig? Må jo bruke den, kan ikke ta den for moros skyld. Neida, Bill Anderson, Just Plain Bill heter platta, utgitt i 1972. Won't It Ever Be Morning? Den kommer, den kommer. Det var vel i 60-70-årene Bill Anderson ble voldsomt populær. Og det var på grunn av en plate han gjorde det veldig bra med. Han gjorde det bra med mange plater. Han har jo gitt ut mye god musikk, denne Bill Anderson. Men jeg tenker på en eller kanskje to sanger som hjalp han veldig godt å bli populær. En heter Still. Den ble veldig populær i 63, og så var det Wild Weekend, nok en populær, og ikke minst I Get The Fever. Den sikker på dere kjenner alle sammen. Alle sammen av de platene som han ga ut den gangen var i en fin, flott popstil. Og etter hvert som året gikk, så ble det mer tradisjonell countrymusikk med Bill Anderson. Så til en dame igjen. Dolly Parton, hun kommer her med et kutt ifra, ja faktisk, den aller første LP'en hun ga ut, det var i 1967. Det var vel etter at hun hadde sluttet hos

Han kameraten som vi har hørt var bonde her til å begynne med, Porter Wagner, og denne sangen vi skal slippe til nå heter The Company You Keep, altså fra debutplata Hello I'm Dolly, og den ble gitt ut i 67.

Dolly Parton var det vi hørte her med The Company You Keep. Et spor ifra debutplata til ho, som heter Hello, I'm Dolly, utgitt i 1967. Gjorde det bra over i Uniten, i hvert fall den gangen. 11. plass på denne berømte Billboard-lista over der. Så må vi runde av, tenker enten vi vil eller ei. Tida går. Vi får runde av med nok en kjent amerikansk kontriartist som heter Conway Twitty. Og en sang som gjorde det veldig bra over i USA i 1973. Den fikk en førsteplass på Billboards topp country albumliste den gangen. Og You Never Been This Far Before, det er titlen på LP-en, og det er det sangen heter. Vi tar titelsporet med.

Det var Conway Twitty til slutt i denne halvtimen med tradisjonell countrymusikk fra Sørlandsradion. Med fremdeles Ole-Jan Sævaldsen i studio, møtt oss alene, så går det greit, så er jeg glad, men går det dårlig, så er det ikke så gitt lenger. Men skal nok komme oss igjennom enda en, i hvert fall en time og et kvarter dere, og en time og et kvarter står nesten fullt og helt til deres disposisjon, som det heter, for et pladønske, en hilsen, en sommerhilsen av en plade. Det har det jo vært tingen akkurat nå, midt på sommeren omtrent, juli og greier. Det er en av de varmeste sommerne, det. Så det går nok helt sikkert greit. Da har vel ikke så veldig mye annet å si enn at det er altså nå frem til klokka blir 11, i hvert fall plass til pladeønske eller andre ting. Det er bare det at dere må jo inn på Facebook, eller være med på Facebook, for å komme inn på Facebook-siden Mandagskveld med Ole. Den siden kan dere gå inn på og legge inn et pladeønske om dere måtte ha det. Ellers så ble det vanskelig i kveld, men dere har den muligheten der.

er en platt som heter Take It Back. Pink Floyd er et av de mest suksessfulle rockegruppene i vår historie. Ikke langt unna i hvert fall. Og, mens de holdt på, så har jeg letet frem et plattønske til vår trofaste lytter på østkanten, Arild. Det første i kveld fra han, et ønske om å høre Suxero med Diamante. Diamond er det vel uttales, kanskje, går øvelig fra. Med på den bladda der går det en hilsen til undertegnene og ellers alle kjente lyttere. Her kommer, skal vi se, hvis vi trykker der, så får vi vel kanskje Diamond med Suxero. Skal vi gjøre det.

Dette her må jo være en veldig kjent musiker, for ser dere at han har jo faktisk solgt millioner av plater, denne Suxero. Og det meste er innen rock, blues, etter det jeg har forstått når det gjelder Suxero. Stemmer ikke det, Arel? Jeg skal straks ta en liten titt og se om det er noen som er interessert i å legge ut plateønsket i kveld, så er det helt så er det full fatt åpent, bare gå inn på Facebook-sida Mandagskveld med Ole, så kan dere legge inn pladeønsker, hilsener og det som hører med til en fin, varm sommerkveld.

Norske Valentina ut med sin Sylvias mother. Hun har kommet til Norge og har vært sanger helt siden hun var 18 år gammel, denne Valentina. Med en velkjent plate, det er mange som har gitt ut Sylvias mother i sin tid. Tilbake til pladeønsker, skal vi se, jeg synes det er så snurtende inn her, Aril, ja. Aril er med, han kunne gjerne tenke seg å høre Ben E. King med Stand By Me, skal vi se om vi kan finne den i fatta, her kommer han, vet du.

Hørtes ut som Benny King hadde med seg mye strykere og orkestermusikk på denne her Stand By Me. Vi får veksle litt på ønskeplater frem mot klokka 11. Aril, du og meg får ønske om en annen her. Nå tenkte jeg kunne høre litt grann reggae-musikk. Det frisker opp stemningen litt grann nå. En fin sommerkveld, jeg aner ikke om det er blitt så veldig mye kaldere på utsida, men ikke så kaldt at det skremmer folk inn som sitter ute og går utifra.

En av de virkelig store reggae-artistene som begynte ganske tidlig, helt, vi må helt tilbake til 60-tallet for å se de første platene som Jimmy Cliff ga ut den gangen. Så da, jeg spent på hva Arel har lagt ut her, skal vi se. Jo, han vil gjerne høre Van Morrison med Days Like This. Skal vi se om vi kan finne den i full fatt her, kommer den Arel?

vel kanskje ikke så mye feil hvis det sier at Van Morrison er vel irsk, og han er både sanger og tekstforfatter med en, som alle kan høre, soulfull stemme. Det var Van Morrison, det ønsket av Arild, så er det min tur, og jeg tenkte det at kanskje kunne lufte Cadillac'en. Det er ikke sånn bokstavlig da, men det er jo så fint nå om den at Cadillac'en trenger å luftes litt, en liten tur i den sammen med for eksempel The Boots Band.

Et norsk band, faktisk, dere. The Boots Band er fra Heddal i Telemark. Ikke så veldig langt unna her vi er akkurat i øyeblikket rundt Arendal. De har holdt på i egentlig mange år. Det nærmer seg 25-30 år siden de startet opp med musikk, disse The Boots Band. Så får vi titte litt grann igjen på mandagskveld med Ole Sia. Der står det at Aril har lagt ut et nytt pladeønske, denne gangen med Percy Sledge, Out of Left Field heter plata. Og med på den platta der Aril sender en hilsen til Svein.

Percy Sledge, en av de virkelig store soul-sangerne som vel først og fremst tenker jeg, hva er det? Jeg synes det hopper smalt her. Hva er nå? Jo, Percy Sledge vil vel først og fremst bli forvekslet, eller kjent for, heter det egentlig, When a Man Loves a Woman. Videre da får jo se om jeg kan trylle frem litt grønne musikk her. Hva med for eksempel en god gammel kjenning som Rod Stewart? Han har jo gitt ut veldig mye bra som går fint an å lytte til en sen mandagskveld. Rhythm of my

Det var Rod Stewart det vi fikk med oss her med Rhythm of My Heart. Så får vi titte litt igjen da, og se om det har vært noe bevegelse på ønskesiden. Dere kan i hvert fall bruke den til å legge inn pladeønsker, om dere måtte ha det, så kan vi titte. Jo, Svein Paulsen har våknet til liv igjen fra de indre bygder. Det var litt sent å komme ut av hula, men jeg håper det står bra at det oppe i, er det ikke Gjøvik, eller er det, i de indre bygder i hvert fall er det Svein holder til. Han har lagt inn et bladønske, og det er et bladønske med Five Horse Johnson og Lightning. When I Need It. Det får bli dette ønsket i denne omgang, og så håper han det at folk trives ute i Radioland, blant annet med denne Five Horse Johnson platta som straks skal komme i gang. Håper det er den der.

Det var Five Horse Johnson, det Fly Back Home, med noen skikkelige riff, gitarriff her, så det koste etter. Bra det, det var et bladønske fra Svein, men så det stod to, kan jeg ikke se at det er blitt lagt ut, for eksempel en, dere har jo vært nøye med å nummerere. Men jeg kan ikke si at en er blitt lagt ut, men det er noe så, det finner vel du ut av. I mellomtiden så er det mellom min tur, tenker jeg nå til, og nå har jeg lyst egentlig til å høre en ny vri på en litt eldre country-melodi som heter Chattahoochee. Chattahoochee. Jeg lurer på om ikke det er kanskje de samme folka som har gitt ut den her nyere versjonen. Jeg får jo lytte litt og høre. Jeg kan ikke si noe. Jeg har ikke hørt den før nå når jeg setter den på.

Chadda Hoochie heter denne, så det var vel country etter, i hvert fall det jeg kan kjenne da, med noen som kaller seg for Horsefly. Og i det navnet der ligger det en del andre navn også, som jeg tenkte her i stad, uten å være helt sikker, så trodde jeg det at den kar som Alan Jackson, han har sikkert en finger med i det skaperverket Chadda Hoochie å gjøre, sammen med en annen som heter James McBride. Hadde jeg altså gitt ut en ny vri av den gamle Chattanooga, eller hva den hette for nå, her heter den Chadda Hoochie. Fullt hørbar den, var ikke vondt å høre på den i det hele tatt, mens de gutta holdt på, så har jeg tittet litt og ser at Svein har våknet sent, men han har jo våknet godt, han er allerede ut med et nytt pladønske. Han kunne godt tenke å høre Katie Webster med en sang som heter No Breed, No Meat. Og han sender noen hilsener med på akkurat den plata der til både Aril i østkanten, nede på østkanten, og til undertegnene her i studio. Vi hilser tilbake begge to, Svein. Her kommer forresten litt utvalg her, ser jeg. Jeg håper det at jeg plukker frem den riktig. Vi prøver i hvert fall å ta denne.

Ut med No Bread, No Meat. Jeg håper det var den riktige versjonen, Svein. Det var litt forskjellige å velge mellom. Det lå ikke bare en, eller faktisk flere. Det hadde sikkert du oppdaget, men den var jo resen, den her. Fullt brukbar. Skal vi se om det har vært noen bevegelser. Ja, Aril, jeg har vært innom på siden og ønsket seg litt musikk, og som jeg sa, så i stedet så fant jeg ikke den nummer 1 til Svein, men du har oppdaget den, at den ligger en kilometer ned på siden, men ok, da skal jeg se om jeg kan finne den frem. Jeg skal prøve i hvert fall, mens vi hører på Aril sitt plateønske med Alma Krogan og Tennessee Waltz.

Joe Nichols heter countrysangeren her, som sang Tequila Makes Her Clothes Fall Off. Jeg tror sannelig jeg må innom byen en tur og få litt tag i tequila. Se om det virker. Det hadde ikke vært fall i nå, hvis det var så enkelt. At den bare trenger litt tequila, så sier det helt store. Høres bra ut. Veldig bra. Skal vi se, da må vi titte litt. Beklager, Svein, jeg har kikket etter. Jeg scroller, som det heter, ned igjennom 2 kilometer. Ikke tegn, så har jeg oppdatert siden på nytt 2 ganger. Finner ikke den nummer 1. Men er det den som ligger der? Er det den som er nummer 1? Har den plutselig kommet frem? Nei, den er lagt inn om 7 minutter siden. Den kan ikke være nummer 1. Men du sier til folket en riktig god aften, ærede selskap. Ja, du er med i det ærede selskapet nå. Etter en smule soving i hula. Så du lurer på om det er muligheter å få oppfylt et bitte lite musikkstykke av Terry Hank. Klart det. Vi stiller oss til disposisjon her frem til klokka 11, så det blir faktisk det siste plateønsket i kveld. Terry Hank med I Still Get Excited. Så det får bli det siste vi får med oss her denne mandagskvelden. Det Terry Hank, I still get excited. Her er det jo mye å velge mellom, så vi tar den rette håper her.

den siste ønskeplata vi faktisk får med oss i kveld. Klokka snart 23. Denne mandags kvelden, så det bare etter hvert nå å finne lugaren. Det ikke noe annet som står på planen her hos meg i hvert fall. Jeg håper på en god natts søvn. Og så får jeg vel kanskje, mens jeg husker det, takke dere ivrige tilbydere av ønskeplater. Går alt etter planen, så jeg er jo tilbake her neste gang. Og neste gang, det er jo 14 dager. Det går 14 dager, så er vi på plass igjen med ny musikk og nye ønsker. Og inntil nå, så får dere ha en skikkelig god natt og en fantastisk flott opplevelsesrik uke alle sammen. Det var alt vi hadde å by på her i kveld. Derfor ha det bra. Shalabais. Vi høres igjen.

Jeg reiste tidlig til Sios, det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far, det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før, du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre, en redd buss

rundt en just som jeg hadde sett for meg i drømmen. Og det tok jo lang tid før ungguden hadde blitt

da har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det er musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og tar kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, om man får lov å bytte ut noen låter, men det, den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

0: skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det er den 20. juli i dag, og det er tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det er flaggdag i Norge i dag for kronprins Håkon Magnus, og så er det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du er innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det er nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innlandet og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det er en stund siden, men vi husker det fortsatt. Det er sommer og
1: ferietid! Dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Det er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår i dag. Det er Margareta, det er Margit, og det er Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det er altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit er oppført i dag. Margareta er opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det er bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det er også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag, Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det er flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet. Født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: brann i Krokstadelva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit-snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradioen.no eller sørlandsradioen.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det

0: beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
3: Det blitt mandag, og vi kommet til den 20. juli, så vi dypt, dypt, dypt inne I sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne litt roligere, så fremt man ikke jobber I en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med, I så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var I hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig det ferie. Ja, men nyt den da!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du er din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det er selve fasiten. Det er altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du er usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra britisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspiller, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremste maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, da, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå I beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det for eksempel den store iskremdagen I dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango eller jordbær sorbet. Det ganske godt. Det I hvert fall noe du kan gjøre I dag. Det også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det I hvert fall den internasjonale sjakkdagen I dag. Det også den store månedagen, så da får man jo håpe at det mulig å se månen da. Det ikke alltid det mulig, særlig hvis man innendørs og sover. Og så det vennedagen, men det I Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som I Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt I dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

skal handle om historie nå. Og det var litt av en, ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

men da har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det er musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og tar kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, om man får lov å bytte ut noen låter, men den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det er den 20. juli i dag, og det er tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning av navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det er flaggdag i Norge i dag for kronprins Håkon Magnus, og så er det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie, i hvert fall hvis du er innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden. Det er nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det er en stund siden, men vi husker det fortsatt. I

er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

altså tre navn som innom navnedagslisten vår i dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført i dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet da til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet. Født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter N.

0: Det var jo en brann i Krokstadelva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visitt for å se dette med egne øyne, så er det selvfølgelig brannen som er viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marits snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det er bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger er Joker Holvika.

Det blitt mandag, og vi kommet til den 20. juli, så vi dypt inne i sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne litt roligere, så fremt man ikke jobber i en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med, i så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var i hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig det ferie. Ja, men nyt den da.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du er din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det er selve fasiten. Det er altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du er usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som er noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så er det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det er for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det er ganske godt. Det er i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det er også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det er i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det er også den store månedagen, så da får man jo håpe at det er mulig å se månen da. Det er ikke alltid det er mulig, særlig hvis man er innendørs og sover. Og så er det vennedagen, men det er i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som er i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

skal handle om historie nå. Og det var litt av en ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Storofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

Det er mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du er på museum, og så ser du en frukt som er teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det er en banan, og kunstverket heter Comedian, er utstilt på Centre Pompidou Metz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne er så heftig som det går an. Kunstneren, som er italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han er skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.